Teu chirica roji, teu kwendinu, teu doji, te anakotinka kreitamiki, XK FMCK.